Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Sikat, sikat, deh. Asik, asik, asik, asik, asik, asik. Hah, hah. Ayo, ayo, ayo, ayo.